Taca na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa, na checa